0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱭᱩᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱛᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱜᱩ ᱡᱚᱦᱚᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱪᱟᱣᱟᱨ ᱠᱚᱛᱟ
0: ᱚ ᱪᱟᱣᱟᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱤᱧ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱩᱱᱛᱤ ᱞᱚᱝ ᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱦᱚ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱨᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱱᱟᱜᱤ ᱪᱮᱯᱷᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱱᱚᱱᱮ ᱵᱮᱫᱮ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱦᱚ ᱡᱚᱜᱢᱟᱱᱮ
1: ᱦᱚᱨᱤ
0: ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱚᱱ ᱵᱮᱫᱮ ᱵᱟ ᱪᱟᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱣ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱩᱭᱥᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱛᱤᱱ ᱫᱩᱨᱩ ᱦᱚᱡ ᱡᱤᱡᱮ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱣ ᱯᱟ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱥᱩ ᱵᱮᱡᱩᱱ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱛ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱᱪᱟ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱛ ᱛᱮᱥᱩ ᱠᱚ ᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱨᱤᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟᱜᱭᱚᱱ ᱜᱮ ᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱯᱮᱱᱛᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱠᱟᱞᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱᱮ ᱠᱚᱭᱚᱞ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱩᱱᱮ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱛᱩᱱᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱮ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱛᱩᱵᱟᱛ ᱛᱮᱱᱞᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱯᱟᱭᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤ ᱞᱚᱱᱥᱚ ᱪᱷᱚᱱᱞᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱩᱞᱟᱱ ᱯᱮᱱ ᱭᱟᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱩᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱭᱚ
1: ᱦᱚᱡᱤ ᱵᱟᱥ
0: ᱛᱨᱚᱱ ᱫᱩ ᱫᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱛᱤᱱ ᱠᱷᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱠᱷᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱡᱟᱥ ᱥᱟᱱᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱛᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚ ᱥᱮᱱᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱱᱛᱟ

0: で、それがさどん、さだん、というやらじて、どんこやば。うん。で、てげるとるな、こよそんじゃら、あ、マンダイサてげとんで、ペジョンもポクトんたへよんと、てげやな。じじじ。で、てげとるてね、こよそんじゃ、ウェロウィトンくてね、こ、セレたんてばくとにえ。うん。にね、リンジたんてびくとね、こよそんじゃ、ウェゴだ。なんかペレイたんてげにゃ、それでてさもやぼれらって。うん。ほんこ、ん、レバーのんぐじてね。
1: ただ、魔王在家でたが、たらじゃかぎ、ひらぎりぜぱちんぴきちゃんひなぞて、まんそうらた、ひんでひじゃかりたせすぺんとおにかさばとるぞ。たちだんじゅんのちょうれまりてんがまいのそうなぎじじなじゃちさだて、でぞてちゃじゃかりかのひょうるりんどけて。でひんどまんそうらぺんとおよちんぐ。ぞうぜ、てねじゃかりたせすぺんとおよちん。ぷすんとるじゃぎとにぎがてたがとるりんどほ。じじじ。てまんぱらとるじゃかだ。
0: 만수라
1: あ、てて聞いたらてさえさ、ひゃんでひょわんよさにとんさんばなとるじゃほ。じじじ。たてとにべぜんどれ、でまんばら、ろんなたてとにばまげんぱまかんにく、まんてにじてね、んてじえさびりくじてね、ちゃよたさの、あ、とるそうでた。じじじ。うん、てのまやもり。

0: ちょっと
1: ひめんけ、いがてらそぶけてそうやな。こう、うん、てきてそうやな。はじゃんげんぼ。うん。とるんがて、てげるてぜせせ、まにょこんばとにゃんばらそうえるじぞ。うん。ててちゃちゃいて、てね、なんかぴゅじぐじにげた、なひょちゃちゃげんかちゃんざむれんとるけらちんぼり。ぴゅじにちゃちゃちゃじれんだ。じ。とそうんかちゃでやもちゃもんご。じじじ。てのてげたらがけげむれんてげのらじたね。
0: おカルヤヤがちれてね、村島たんじらたじとんじみりおんどさだ。とろんでてぎとねもんてにじんじんたたべとたれいな。まほんぱらがそぎ、村てぎらペントでねまぜ、がそぎたらじゃかいな。人に立ちんぎじゃか。てりちちゃよろこ。じじじ。あ、文化、韓国文化、自信ぞるこ。じじじ。てりこんどで、てね、じゃかぎ、じょんだら。人にらぜて、たぜしゃんでひゃたんのひょんごくんがけてれぎ人にんだか。じじじじ。あ、てぎがけまげやもちゃもんだ。だてぎらもんてに、あ、まにょこんばたにゃんばらそかままんて。とんてびけ。
2: 俺ら、レワユラ、てんげんびょくやさんのりけじん。じじじ。ラソーラソー、てんげんげんちえんごきかれちんなひょばかりんけ。よよ、やしょ。ちゃひでれげ。ちゃひでれ。ロティンジュミンアン、どんちんしゃ、だんじんやぼしてて、プルジョンがじゅんじとに、ブルシュウェジンジュルとに、ロティンジュンがこわ、デンジルしゅ。
3: 新一周呢吧，天地北京龙井年轻立功，看不见龙井家，我当爱举杯，喜浪西北来进，寻常等交警，来进的总指导，年准雄健，罗上喜乐党，谢谢天贵南京，将作拼凑来解释，打出马责任。
2: 北京龙井年轻力空，唐给龙井者，西北浪一七百年前，西北浪一。俺住龙井，俺住龙井，西北浪三四一七，俺家。今年那把到了春秋不秋末月的，这是的嘞。现在大家人过七百年前的呢，北京龙井年轻力空，唐给龙井者，西北浪一七百年前的是。突然个西北浪一去就退村了，周杰这是西北对亲者，没事七百年前，中南顶北周杰西北的这是西月，想来西城农村人说。 周杰西北对亲者，门塞七镇临清，中南顶。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ